0: Пятница становится для христиан головной крыницей силы и христианской тоесности. Конституция собору закликает верников дозволить символам и жестам у литургии формировать их штодённое иснование. На заканчэнне сённяшняй сустрэчы з пілігрымамі пантэфік звярнуўся да важных маральных выклікаў сучаснасці. Ён заклікаў хрысціян да нястомнага малітоўнага чування ў чаканні урачыстасці пяцідзясятніцы. Асаблівы акцэнт быў зроблены на абуджэнні сумленняў для абароны свету ад зла і насілля. У кантэксце 40-годзя энцыклікі «Доменум эт вівіфікантэм» Яна Паўла II Леў XIV нагадаў пра ролю Духа Святога як святла для чалавека. Ён пажадаў вернікам беспамылкова адрозніваць дабро ад несправядлівасці і вайны. Гэтая духоўная праца спрыяе абнаўленню аблічча зямлі і ўсталяванню сапраўднага братэрства. Наступнік Пятра таксама павітаў маладых атлетаў, падкрэсліўшы высакародную місію спартыўных спаборніцтваў. Сапраўднай мэтай гульні з'яўляецца не проста матэрыяльная перамога, а павага да саперніка і інклюзія, лаяльнасць і захаванне хрысціянскай душы, змагання павінны стаць асноўнымі арыенцірамі для спартыўнай моладзі. Святы пасад прымаў гэтыя дні дэлегацыю армянскай апостальскай царквы на чале з яе кіраўніком Арамам Першым. Іерарх прысутнічаў на сённяшняй агульнай аўдыенцыі. Леў XIV назваў гэты візіт важнай нагодай для ўмацавання сувязей паміж хрысціянскімі супольнасцямі. Усе прысутныя на плошчы Святога Пятра былі запрошаны да гарачай малітвы за поўнае адзінства хрысціян. Пантэфік выказаў глыбокую занепакоенасць сітуацыі на Блізкім Усходзе і ў Лівані, якія пакутуюць ад гвалту. Ён падзякаваў госцю за нястомны клопат пра развіццё тэалагічнага дыялогу на міжнародным узроўні. Такія сустрэчы ля магіл апосталаў становяцца значнымі крокамі да экуменічнага збліжэння. Завяршаючы прывітанне, папа заклікаў заступніцтва святых Грыгорыя Асветніка і Грыгорыя Знарака. Найсвяцейшую Багародзіцу ён папрасіў асвятляць супольны шлях да той єднасці, якой прагнуць усе цэрквы. Такое супрацоўніцтва застаецца прыярытэтам для апостальскай сталіцы. Учора вечарам Леў XIV павітаў вернікаў у Кастель-Гандольфа пасля дня інтэнсіўнай працы і адпачынку. На вулицах каля вілы Барберыні сабраўся шчыльны натоўп людзей, якія жадалі ўбачыць наступніка Пятра. Радасныя воклічы і спевы напаўнялі вечаровае паветра гэтага гістарычнага горада. Папа ахвотна ішоў на кантакт з пілігрымамі, якія прыехалі з Мексікі, Бразіліі і іншых краін Лацінскай Амерыкі. Людзі перадавалі пантэфіку лісты, кнігі і нават традыцыйныя пачастункі з далёкіх дыяцэзій. Спеў Бенедікат у выкананні прысутных стварыў надзвычай цёплую і малітоўную атмасферу. Глыбока эмацыйным момантам стала размова з сужэнцамі, якія нядаўна страцілі 22-гадовага сына. Святай Отец выслухаў іх з вялікай увагай і ўдзяліў бацькам асобнае благаслаўленне. Гэты жэст падтрымкі прадэманстраваў яго духоўную блізкасць да людзей у іх вялікім горы.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Генеральны сакратарыят Сінода апублікаваў падрабязны план падрыхтоўкі да касцельнага схода 2028 года. Дакумент вызначае структуру, праз якую ўсе мясцовыя супольнасці будуць рухацца да кастрычніцкай сустрэчы. Працэс заснаваны на чатырох этапах – успамін, тлумачэнне, арыентацыя і святкаванне. Першае паўгоддзе наступнага года будзе прысвечана дыяцэзіяльным справаздачам і абмену вопытам паміж мясцовымі касцёламі. Кантынентальныя сходы ў пачатку 2028 года вызначаць агульныя прыярытэты для будучага рабочага дакумента. Галоўнай мэтай з'яўляецца перачытванне ўжо перажытых пладоў сінадальнасці праз супольнае распазнанне. Аўтары падкрэсліваюць, што гэты шлях не з'яўляецца сацыялагічнай кансультацыяй ці дадатковай задачай. Неабходна забяспечыць баланс паміж рознымі пакаленнямі, палямі дзейнасці і культурнай разнастайнасцю удзельнікаў сінадальнага працэсу. Асаблівая ўвага надаецца асобам, якія знаходзяцца ў сітуацыі ўразлівасці ці маргіналізацыі. Дзяржсакратар яго святасці атрымаў еўрапейскі ордэн за заслугі падчас пасяджэння Еўрапарламента ў Страсбургу. У сваім выступу

0: Ленні на цырымоніі кардынал П'етра Паралін заклікаў Еўропу да творчых намаганняў на карысць міру на фоне вайны ва ўкраіне. Ён нагадаў пра каштоўнасці Роберта Шумана, аднаго з айцоў-заснавальнікаў аб'яднанай Еўропы, чый працэс беатыфікацыі зараз працягваецца ў касцёле. Кіраўнік дыпламатыі пацвердзіў поўную гатоўнасць святога пасада да далейшага шчыльнага супрацоўніцтва з еўрапейскімі структурамі. Будаўніцтва трывалага міру, паводле яго слоў, патрабуе не толькі палітычнай волі, але і духоўнай еднасці, якую касцёл гатовы падтрымліваць сваім аўтарытэтам і малітвай. Дыгастэрыя па справах свецкіх арганізуе ў Ватыкане штогадовую сустрэчу мадэратараў міжнародных супольнасцей вернікаў. У новай сінадальнай зале збяруцца прадстаўнікі больш чым 100 прызнаных святым пасадам структур. Галоўнай тэмы абмеркавання стануць тэалагічныя і кананічныя асновы кіравання ў асацыяцыях. Праграма форуму прадугледжвае навуковы аналіз прыроды, улады і сустрэчу з папам Лівом XIV. Супрацоўнікі дыкастэрыі акрэсляць сучасныя выклікі, якія паўстаюць перад адміністрацыйным і духоўным служэннем. Сярод ключавых пытанняў – захаванне харызмы і выразнае размежаванне сфер кіравання і сумлення. Удзельнікі будуць выкарыстоўваць сінадальны метад размовы ў духу для пошуку новых мадэляў узаемадзеяння. Вынікам сустрэчы павінна стаць паляпшэнне ўнутранага жыцця супольнасці праз прымірэнне як стыль адміністравання. Важным момантам стануць супольная літургія ў базіліцы Святога Пятра і ружанцовая малітва ў Ватыканскіх садах. Італьянскі епіскапат апублікаваў абноўленыя прынцыпы фінансавай дзейнасці, заснаваныя на сацыяльным вучэнні касцёла. Дакумент патрабуе, каб любыя грашовыя ўкладанні спрыялі справядлівасці, ахове стварэння і развіццю чалавека. Біскупы падкрэсліваюць неабходнасць евангельскай паслядоўнасці пры кіраванні касцельнымі рэсурсамі. Новыя рэкамендацыі катэгарычна забараняюць інвеставанне ў сектары, звязаныя са зброяй, абортамі, азартнымі гульнямі і карупцыяй. Табу таксама накладзена на фінансаванне таталітарных дзяржаў і сумнеўных крыптавалютных аперацый. Касцёл перасцерагае ад выкарыстання экалагічнага камуфляжу для падману рынкаў і грамадства. Прыярытэт будзе аддавацца кампаніям, якія падтрымліваюць правы рабочых і праводзяць прасямейную палітыку. Дапускаюцца інвестыцыі ў прадпрыемствы з высокім узроўнем выкідаў, калі яны рэалізуюць надзейныя праграмы экалагічнай трансфармацыі. Афіцыйная прэзентацыя гэтых этычных арыенціраў пройдзе ў чэрвені ў міланскай штаб-кватэры італьянскай біржы.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: Вітаю, сябры, пахвалёны Ісус Хрыстус. З вамі ля мікрафона Аляксандр Паншынка. У эфіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвятейшай Панны Марыі. У першых раздзелах Евангелія паводле святога Лукі адной з галоўных тэм з'яўляецца ўнутраны свет Марыі. Спачатку евангеліст кажа нам, што Марыя збянтэжылася ад словаў анёла і разважала над яго прывітаннем. Потым святы Лука дазваляе нам пачуць цудоўныя словы магніфікату. «Велічае душа мая пана і ўзрадаваўся дух мой у Богу маім збаўцы». Затым, апісваючы візіт пастухоў да нованароджанага Хрыста, евангеліст заўважае, што яны расказвалі пра тое, што было ім абвешчана пра гэтае дзіця, усе дзівіліся гэтаму, а Марыя захоўвала ўсе словы, разважаючы іх у сэрцы сваім. Далей ён прыводзіць словы старца Сімеона, сказаныя Марыі: «Праз тваю душу пройдзе меч, каб выявіліся думкі многіх сэрцаў». І нарэшце, калі Ісус згубіўся і знайшоўся ў Єрусалиме, святы Лука апісвае нам боль і трывогу Марыі, падкрэсліваючы, што яна не разумела таго, што казаў Ісус. Евангеліст завяршае сваё апавяданне так: «І пайшоў ён з імі і прыйшоў у Назарэт і быў паслухмяны ім. А маці яго захавала ўсе гэтыя словы ў сэрцы сваім». Ісус жа ўзрастаў у мудрасці, ў гадах і ў ласцы ў Бога і ў людзей. Такім чынам, спачатку мы бачым збянтэжанасць Марыі і яе спробы знайсці логіку ў тым, што адбывалася. Затым мы бачым радасць яе душы. Мы бачым, як яна разважае ў сэрцы над словамі. Мы бачым яе душу, праз якую павінен будзе прайсці меч. Мы бачым таксама, што цяпер Ісус стаў самастойным, і яе прамыя адносіны з ім пераносяцца ў прастору яе сэрца. Усё гэта паказвае нам вельмі важную рэч, што сэрца – гэта месца нашых адносін з Богам. Згадаем, што евангеліст Лука пісаў сваё Евангелле для Тэафіла, каб паказаць яму, чым з'яўляецца вера, і ў якасці прыкладу ён указвае на Марыю – шмат разоў падкрэсліваючы, што яна захоўвала Божае слова ў сэрцы сваім. Гэта тэма сэрца вельмі моцна прысутнічае таксама ў іншых частках Евангелля паводле святога Лукі. Напрыклад, яна займае цэнтральнае месца ў прыпавесці пра сейбіта, якую можна па праву назваць каралевай усіх прыпавесцяў, бо менавіта пра яе Ісус сказаў: «Калі не разумееце гэтай прыпавесці, як зразумееце іншае?» У прыпавесці пра сейбіта апавядаецца пра зерні, якія трапляюць на розныя месцы, але плён прыносяць толькі тыя, якія трапілі на добрую хлебу, дзе мелі магчымасць саспець і прарасці. І Ісус кажа, што такім месцам з'яўляецца чалавечае сэрца. Божае слова ўваходзіць у сэрца і павінна захоўвацца там. Менавіта гэта робіць Марыя. Чалавечая асоба складаецца з некалькіх частак. Першая – гэта наша цела, нашы пачуцці. Другая частка – гэта псіхіка, рацыянальная або нерацыянальная прастора. Гэта механізм нашай асобы, звязаны з нашай гісторыяй, памяццю, роллю. Але псіхіка не з'яўляецца нашай самай глыбокай часткай. Ёсць яшчэ адна, якую Святое Пісанне называе духам або сэрцам. Пра гэту частку кажа святы Лука: «Калі цела адказвае за нашы пачуцці, а псіхіка фарміруецца пад уплывам многіх фактараў, сэрца застаецца яшчэ больш глыбокім узроўнем». Евангеліст Лука цудоўна прадстаўляе гэту антрапалогію ў прыпавесці пра блуднага сына, дзе малады чалавек, кіраваны сваімі эмоцыямі, псіхікай, апусціўся да самага нізкага, да цялеснага ўзроўню, жывучы распусна. Але менавіта там, дасягнуўшы дна, ён апамятаўся і вярнуўся да айца. Тут мы бачым, наколькі каштоўнымі могуць быць крызісы, якія мы перажываем, бо яны даюць нам магчымасць для таго, каб вярнуцца да нашага сэрца, убачыць самую глыбокую праўду пра сябе і нарэшце адкрыцца на адносіны з Богам. Не факт, што мы заўсёды карыстаемся гэтай магчымасцю, бо нярэдка здараецца так, што чалавек настолькі глыбока ўкараняецца ў сваім ладзе жыцця, што больш не знаходзіць у сябе сіл апамятацца і здзейсніць гэтае вяртанне да сэрца, усё больш аддаляецца ад яго. Грэх – гэта менавіта тое, што аддаляе нас ад саміх сябе, ад нашага сэрца, ад самай глыбокай праўды пра нас. Евангеліст Лука паказвае нам, што Марыя заўсёды была ў кантакце са сваім сэрцам, з гэтай самай глыбокай часткай сваёй асобы. І менавіта гэтай часткі шукае вера. Бо мы рызыкуем пакідаць адносіны з Богам толькі на цялесным ці псіхічным узроўні, узроўні пачуццяў, эмоцый, узроўні праекцыі нашых псіхічных патрабаванняў на веру. Тады вера, Божае слова, сакраменты служаць нам толькі для задавальнення нейкіх нашых унутраных патрэбаў. Але наша цела і псіхіка заўсёды скіраваны на пошук задавальненняў, таму калі ім нешта не падабаецца, мы гэтага не прымаем. У жыцці верай мы ж павінны рабіць таксама і тое, што нам не падабаецца. Любячы, мы павінны рабіць тое, што не хочам рабіць. «Дух моцны, а цела слабое», – сказаў Езус у такой сітуацыі ў Гефсіманскім садзе. Таму кіраваць павінен дух, кіраваць павінна сэрца. Самага глыбокага шчасця чалавек дасягае, калі кіруецца гэтай самай глыбокай, самай сакральнай часткай сваёй асобы. Псіхіка заўсёды скіроўвае нас да пошуку раўнавагі. Але гэта не прастора для дзеяння веры. Месца для адносін з Богам – гэта сэрца. Гэта самая глыбокая частка асобы, на якую не могуць паўплываць ні наша памяць, ні наш досвед, ні нашы траўмы. Яе не можа дасягнуць ніхто. Гэта прастора для адносін з Богам, якая павінна вызначаць наша жыццё. Толькі Бог можа дакрануцца гэтай часткі, і менавіта там мы знаходзімся ў адносінах з ім, як гэта рабіла Панна Марыя. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвяцейшай Панны Марыі. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.
0: Веру ведаю, разумею.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV заклікав вернуться до дипломатії у світі, позначеним конфліктами. Папа навідував Ватиканську обсерваторію. У другій частці нашої програми – рубрика «У люстерку вічності». 21 мая вас вітає Олександр Панченко. Кастельнае кіраванне – гэта асаблівы дар Святога Духа, яно павінна быць накіравана на духовнае дабро вернікаў, а не на асабістую ўладу ці прэстыж, падкрэсліў Леў XIV падчас сустрэчы з мадэратарамі міжнародных кастельных рухаў і асацыяцыі, якая прайшла сёння ў Ватыкане. Леў XIV вылучыў тры асноўныя прынцыпы кастельнага кіравання. Па-першае, яно павінна служыць агульнаму дабру супольнасці ўсяго касцёла, а не асабістым інтарэсам ці імкненню да прэстыжу і ўлады. Па-другое, сапраўднае кіраўніцтва не навязваецца зверху, але распазнаецца і свабодна прымаецца супольнасцю, адсюль важнасць свабодных выбараў. Па-трэцяе, як і любая харызма, дар кіравання асацыяцыі таксама падлягае распазнаванню і нагляду з боку пастыраў. Папа нагадаў пра неабходнасць узаемнага слухання, сумеснай адказнасці, празрыстасці, братэрскай блізкасці і супольнага распазнавання пры ажыццяўленні кіравання. Ён падкрэсліў, што добрае кіраўніцтва не канцэнтруе ўсё ў сваіх руках, але спрыяе субсідыярнасці і адказнаму ўдзелу ўсіх членаў супольнасці. Святы Отец подкрэсліў важнасць єднасці з усім касцёлам на кожным узроўні, як дыяцэзіяльным, так і паўсюдным. Ён нагадаў, што касцельныя рухі не павінны замыкацца ў сабе і лічыць сябе адзінай сапраўднай праявай касцёла, бо касцёл гэта супольнасць усіх вернікаў. Асаблівую ролю ў гэтай єднасці адыгрывае дыяцэзіяльны біскуп, з якім рухі і супольнасці пакліканы жыць у поўнай камуніі. Леў XIV назваў кастельныя рухі і асацыяцыі бясценным дарам для касцёла. Ён адзначыў багацце харызмаў, наяўнасць добра падрыхтаваных евангелізатараў, моладзі і пакліканняў да святарскага і сужэнскага жыцця. Гэта разнастайнасць дазваляе рухам прысутнічаць у сферы культуры, мастацтва, грамадскага жыцця і працы, несучы святло Евангелія ў сучасны свет, падкрэсліў папа. Пра важнасць вяртання да дыпламатыі ў свеце, пазначаным канфліктамі, нагадаў Леў XIV сёння, прымаючы ў Ватыкане даверчыя граматы новых паслоў Сьерра-Леоне, Бангладеш, Йемена, Руанды, Намібіі, Маўрыкія, Чада і Шры-Ланкі. У эпоху, калі мір спрабуюць забяспечыць з дапамогай зброі, каб зацвердзіць сваё панаванне, вельмі неабходна вярнуцца да дыпламатыі, якая заахвочвае дыялог і імкнецца да дасягнення згоды на ўсіх узроўнях двухбаковым, рэгіянальным і шматбаковым, сказаў папа. Пантыфік адзначыў, што дыялог, ажыўлены шчырым пошукам шляхоў, здольных прывесці да міру, патрабуе, каб словы зноў выяўлялі рэчаіснасць без скажэнняў і варожасці, бо толькі так будзе магчыма пераадолець непаразуменні і аднавіць давер у кантэксце міжнародных адносін. Папа заўважыў таксама, што шчыры і ясны дыялог павінен суправаджацца больш глыбокім навяртаннем сэрца, гатоўнасцю адкласці ў бок прыватныя інтарэсы дзеля агульнага дабра. Ён нагадаў, што ніводная краіна, ніводнае грамадства і ніводны міжнародны парадак не могуць лічыцца справядлівымі і чалавечнымі, калі выміраюць свой поспех выключна уладай і дабрабытам, забываючы пра тых, хто жыве на ўскраінах. Менавіта гэты дух бескарыслівай салідарнасці павінен натхняць служэнне дыпламатаў і ўмацоўваць міжнародныя арганізацыі, каб ствараць прастору для сустрэчы і пасрэдніцтва. Гэтыя інстытуты працягваюць заставацца неабходнымі сродкамі для вырашэння спрэчак і падтрымкі супрацоўніцтва ў час, калі геапалітычныя напружанні працягваюць яшчэ больш раздзяляць наш свет, неабходна зрабіць іх больш прадстаўнічымі, дзейснымі і скіраванымі на адзінства чалавечай сям'і, падкрэсліў папа.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Леў XIV ў другі раз наведаў Ватыканскую астранамічную абсерваторыю ў Кастэль-Гандольфа. Ён азнаёміўся з экспанатамі, памаліўся і прывітаў манахаў і свецкіх супрацоўнікаў гэтай установы. Абсерваторыя знаходзіцца ў Кастэль-Гандольфа, дзе святы отец праводзіць свае дні адпачынку. Упершыню папа пабываў там 20 ліпеня мінулага году з нагоды 56-й гадавіны высадкі чалавека на месяц. 19 мая адбыўся другі візіт пантыфіка ў гэтую навуковую установу. На месцы яго сустракалі старшыня губернатарату дзяржавы Ватыкан сястра Рафаэла Петрыні, а таксама генеральныя сакратары арцбіскупа Эмілія Напа і адвакат Джузеппе Пулізі Алібрандзі. У сустрэчы ўдзельнічалі таксама дырэктар Ватыканскай абсерваторыі ксёнз Рычард Энтані Цуза і яго папярэднік брат Гай Кансальманьо, які цяпер узначальвае фонд Ватыканскай абсерваторыі. У папскім урбаніянскім універсітэце сёння прайшла міжнародная канферэнцыя «Захаваць чалавечыя галасы і абліччы», форум, які арганізавала дыкастэрыя па камунікацыі, прымеркаваны да сусветнага дня сацыяльных камунікацый. Форум з'яўляецца пляцоўкай для глыбокага аналізу ўплыву найноўшых тэхналогій, якія ўздзейнічаюць на грамадства. Ён аб'яднаў вядомых навукоўцаў, міжнародных экспертаў у галіне высокіх тэхналогій і журналістаў. Падчас пасяджэнняў удзельнікі засяроджваюцца на складаных этычных пытаннях, звязаных з лічбавай сімуляцыяй чалавечых стасункаў і падменай рэальнасці. Эксперты дэталёва абмяркоўвалі трансфармацыю сучаснай журналістыкі і рызыкі, якія штучны інтэлект нясе для грамадскай сферы. На думку даследчыкаў, алгарытмы здольныя навязваць грамадству пэўны светапогляд, паколькі яны часта капіруюць і тыражуюць стэрэатыпы ды прадузятасць, прысутныя ў зыходных базах даных. Праз год пасля абрання папы Льва XIV італьянцы сталі часцей ідэнтыфікаваць сябе як католікі, адзначаючы яснасць і паслядоўнасць яго вучэння. Даследаванне грамадскай думкі, праведзенае ў сярэдзіне мая, паказвае, што рэлігійнае жыццё на Апенінскім паўвостраве набывае новую дынаміку. Доля тых, хто прызнае сябе католікам, вырасла да 64%. Гэта сведчыць аб паступовым аднаўленні пасля спаду, які назіраўся ў перыяд пандэміі. Касцельная супольнасць цяпер успрымаецца не як інстытут у крызісе, а як сіла, здольная прапанаваць альтэрнатыўную канцэпцыю свету і вярнуць сябе моцную ідэнтычнасць. Няма такой прыніжальнай або несправядлівай чалавечай сітуацыі, у якой немагчыма сведчыць пра Хрыста, заўважыў кардынал Майкл Чэрны падчас канферэнцыі «Благаслаўлёныя мучанікі перыяду камунізму». Форум прайшоў у Рыме напярэдадні беатыфікацыі ксяндзоў Яна Булы і Вацлава Дрбалы, якая адбудзецца 6 чэрвеня ў чэшскім горадзе Брно. Гэтыя каталіцкія святары былі несправядліва абвінавачаныя падчас паказальных судовых працэсаў і пакараныя смерцю камуністычным рэжымам у Чэхаславаку. Кардынал Чэрны, які будзе прадстаўляць папу на беатыфікацыі святароў, падкрэсліў, што іх сведчанне дазваляе дакрануцца да жывых ран касцёла і чэшскага народа, дакрануцца да рэальнасці абяцання пана, які кажа «Я з вамі ва ўсе дні, аж да сканчэння веку».
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: у люстэрку вечнасці.
1: Пакаленнямі мастакі, скульптары ды фатографы стваралі хараство, даючы нам хоць нейкае ўяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся над нашай зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашы расповеды пра мастацтва і дойлідства Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сяргей Харыўскі. Вітаю ўсіх сардэчна. Сёння нашая гутарка пра аднаго з такіх творцаў, славутага некалі жывапісца, які пісаў абразы святых для касцёлаў і партрэты арыстакратаў для палацу. Стаў мастаком яшчэ ў дзяцінстве. Сёння нашая гутарка пра Язэпа Гілярыя Главацка, які нарадзіўся ў Мінску, в сям'і Антонія Главацкага, славутага партрэтыста і мастака тэатра. Бацька працаваў у шклове прыдворным мастаком у авантурыста расійскага графа Сымона Зорича, дзе пісаў партрэты мажнаўладцаў і ствараў шыкоўныя дэкарацыі для ўрачыстасцяў. Пасля працаваў ўжо пры двары магілёўскага арцыбіскупа каталіцкага мітрапаліта Станіслава Богуш-Сестранцэвіча ў Магілёве, дзе таксама ствараў складаныя дэкарацыі для тэатра і распісваў сцены палацу. У гэты ж час Антоній Главацкі шмат пісаў абразоў для касцёлаў і рабіў у іх і зівеліністычныя роспісы па ўсёй Магілёўшчыне. А затым доўга жыў у Менску, дзе працаваў таксама тэатральным дэкаратарам. Менавіта ў сталіцы Беларусі 14 студзеня 1789 году і нарадзіўся ягоны сын Язэп Гіляры Главацкі. Спачатку ён вывучаў малюнак і жывапіс пад кіраўніцтвам бацькі і дапамагаў яму ў працы, ствараючы шматмерныя роспісы, што імітавалі глыбокія перспектывы. Але ўжо ў 1807 годзе ён сам намаляваў выдатныя дэкарацыі для мінскага тэатра. У 19 гадоў Язэп Главацкі пачаў грунтоўна вучыцца жывапісу ў віленскім універсітэце пад кіраўніцтвам слыннага майстра Яна Рустама. І проста падчас вучобы ён распрацоўваў і вырабляў мудрагелістыя дэкарацыі складаныя сцэнічныя механізмы для віленскага тэатра. У 1817 годзе ён упрыгожыў скляпенні калонныя залы віленскага універсітэта, а праз год выканаў насценны роспіс у гэтак званай ніжняй зале універсітэта ў духу класіцызму. Пасля заканчэння вучобы Язэп Гіляры Главацкі застаўся ў віленскім універсітэце выкладчыкам і часта наведваў родны свой Мінск. Главацкі стварыў таксама нізку краявідаў Вільні для літаграфіяў, што і надрукаваў сам у 1820 годзе. Яго знакамітая літаграфія ёсць від касцёлаў Святой Ганны і Святого Францішка. У гэты ж час ён пекна распісаў капітальныя аранжарэі батанічнага саду ілюзіяністычнымі дэкарацыямі. Язэп Главацкі стварыў таксама абразы Святая Тройца і Святыя Пётра і Павла для Віленскага кафедральнага сабора, што і сёння там можна ўбачыць. У 1821 па 1825 год ён працаваў у літаграфічнай майстэрні універсітэта, вырабляючы шыкоўныя эстампы паводле малюнкаў славутых мастакоў і паводле сваіх уласных. Ён стварыў аўтарскія літаграфіі партрэт прафесара архітэктуры Лаўрэна Гуцэвіча, што застаўся адзінай прыжыццёвай выяваю гэтага выбітнага архітэктара, і партрэт Мікалая Каперніка. Вераемна, у той самы час ён нешта ствараў і ў сваім Мінску, дзе з'явіўся на свет, гадаваўся і пачаў сваю творчасць. Але ўрэшце ў 1826 годзе ён пераехаў у Варшаву на запрашэнне генерала Людвіка Міхала Паца, на замову якога палацы пры вуліцы Мядовай стварыў серыю роспісаў з краявідамі пацавых маёнткаў. Праектаваў і выконваў тэатральныя дэкарацыі, займаўся літаграфіяй, маляваў шматлікія партрэты. Ужо славутым майстрам Язэп Главацкі ў Варшаве таксама ствараў дэкарацыі для такіх операў, як «Лючыя де Лемер Мур» Деніцэці, «Італянец в Алжыры» Расіні і «Добрахвотнік» Карла Марії фон Вебера. Сярод вядомых твораў Главацкага з варшавскага перыяду ягоны аўтапартрэт і партрэт жонкі, абраз «Евангеліст Марк», слынная карціна «Размова пасла Смірноўскага з гетманам Хмельніцкім пад замосцем» ды багата іншых. Ягоным партрэтам ўласцівая незвычайная лірычнасць, майстэрства ў перадачы тонкіх адценняў пачуццяў. Тыя творы мастака захоўваюцца сёння ў нацыянальным музеі ў Варшаве. Але перадусім ён уславіўся сваімі роспісамі і мудрагелістымі дэкарацыямі, што стваралі ў гледача поўную ілюзію сапраўдных шматпланавых перспектываў іншага неземнога вымярэння. Памёр Язэп Главацкі на вяршыні славы і пашаны 21 снежня 1858 году ў Варшаве. У жыцці гэтага мастака адлюстраваўся драматычны час ад канца старой рэчы паспалітая і наполеонаўскага нашэсця да трагічных падзеяў вялікага вызваленчага паўстання 1831 году і страшных расійскіх рэпрэсіяў пасля яго разгрому. Творы Язэпа Гілярыя Главацкага цяпер зберагаюцца ў музеях і касцёлах Літвы і Польшчы. На вялікі жаль, у Беларусі ягоных твораў пакуль няма. Аднак больш прыкра, што і імя гэтага вялікага мастака забытае ў ягоным родным краі. Але сёння, гледзячы на ягоныя творы, мы разумеем, што на зямлі мяняцца ўсё, а сапраўднае мастацтва застанецца ў вечнасці. А вось імя гэтага славутага мастака, які нарадзіўся, вучыўся і вырас у сталіцы Беларусі, як і імя ягонага бацькі, вартае таго, каб мы шанавалі памяць пра яго, вывучалі ягоную творчасць і помнілі перадусім пра каштоўнасці вечныя.
0: У люстэрку вечнасці.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV заклікав вернуться до дипломатії у світі, позначеним конфліктами. Папа навідав Ватиканську обсерваторію. У другій частині нашої програми рубрика «У люстерку вічності». 21 мая вас вітає Олександр Панченко. Кастельнае кіраванне – гэта асаблівы дар Святога Духа, яно павінна быць накіравана на духовнае дабро вернікаў, а не на асабістую ўладу ці прэстыж, падкрэсліў Леў XIV падчас сустрэчы з мадэратарамі міжнародных кастельных рухаў і асацыяцыі, якая прайшла сёння ў Ватыкане. Леў XIV вылучыў тры асноўныя прынцыпы кастельнага кіравання. Па-першае, яно павінна служыць агульнаму дабру супольнасці і ўсяго касцёла, а не асабістым інтарэсам ці імкненню да прэстыжу і ўлады. Па-другое, сапраўднае кіраўніцтва не навязваецца зверху, але распазнаецца і свабодна прымаецца супольнасцю, адсюль важнасць свабодных выбараў. Па-трэцяе, як і любая харызма, дар кіравання асацыяцыі таксама падлягае распазнаванню і нагляду з боку пастыраў. Папа нагадаў пра неабходнасць узаемнага слухання, сумеснае

Францевіча ў Магілёве, дзе таксама ствараў складаныя дэкарацыі для тэатра і распісваў сцены палацу. У гэты ж час Антоній Главацкі шмат пісаў абразоў для касцёлаў і рабіў у іх ізюлініістычныя роспісы па ўсёй Магілёўшчыне. А затым доўга жыў у Менску, дзе працаваў таксама тэатральным дэкаратарам. Менавіта ў сталіцы Беларусі 14 студзеня 1789 году і нарадзіўся ягоны сын Язэп Гіляры Главацкі. Спачатку ён вывучаў малюнак і жывапіс пад кіраўніцтвам бацькі і дапамагаў яму ў працы, ствараючы шматмерныя роспісы, што імітавалі глыбокія перспектывы. Але ўжо ў 1807 годзе ён сам намаляваў выдатныя дэкарацыі для мінскага тэатра. У 19 гадоў Язэп Главацкі пачаў грунтоўна вучыцца жывапісу ў віленскім універсітэце пад кіраўніцтвам слыннага майстра Яна Рустама. І проста падчас вучобы ён распрацоўваў і вырабляў мудрагелістыя дэкарацыі, складаныя сцэнічныя механізмы для віленскага тэатра. У 1817 годзе ён упрыгожыў скляпенні калонныя залы віленскага універсітэта, а праз год выканаў насценны роспіс у гэтак званай ніжняй зале універсітэта ў духу класіцызму. Пасля заканчэння вучобы Язэп Гіляры Главацкі застаўся ў віленскім універсітэце выкладчыкам і часта наведваў родны свой Мінск. Главацкі стварыў таксама нізку краявідаў Вільні для літаграфіяў, што і надрукаваў сам у 1820 годзе. Яго знакамітая літаграфія ёсць від касцёлаў Святой Ганны і Святого Францішка. У гэты ж час ён пекна распісаў капітальныя аранжарэі батанічнага саду ілюзіяністычнымі дэкарацыямі. Язэп Главацкі стварыў таксама абразы Святая Тройца і святыя Пётра і Павла для віленскага кафедрального сабора, што і сёння там можна ўбачыць. У 1821 па 1825 год ён працаваў у літаграфічнай майстэрні універсітэта, вырабляючы шыкоўныя эстампы паводле малюнкаў славутых мастакоў і паводле сваіх уласных. Ён стварыў аўтарскія літаграфіі, партрэт прафесара архітэктуры Лаўрэна Гуцэвіча, што застаўся адзінай прыжыццёвай выяваю гэтага выбітнага архітэктара, і партрэт Мікалая Каперніка. Вераемна, у той самы час ён нешта ствараў і ў сваім Мінску, дзе з'явіўся на свет, гадаваўся і пачаў сваю творчасць. Але ўрэшце ў 1826 годзе ён пераехаў у Варшаву на запрашэнне генерала Людвіка Міхала Паца, на замову якога палацы пры вуліцы Мядовай стварыў серыю роспісаў з краявідамі пацавых маёнткаў. Праектаваў і выконваў тэатральныя дэкарацыі, займаўся літаграфіяй, маляваў шматлікія партрэты. Ужо славутым майстрам Язэп Главацкі у Варшаве таксама ствараў дэкарацыі для такіх операў, як «Лючыя де Лемер Мур» Деніцэці, «Італянец в Алжыры» Расіні і «Добрахвотнік» Карла Марії фон Вебера. Сярод вядомых твораў Главацкага з варшавскага перыяду ягоны аўтапартрэт і партрэт жонкі, абраз і евангеліст Марк, слынная карціна «Размова пасла Смірноўскага з гетманам Хмельніцкім пад замосцем» ды багата іншых. Ягоным партрэтам ўласцівая незвычайная лірычнасць, майстэрства ў перадачы тонкіх адценняў пачуццяў. Тыя творы мастака захоўваюцца сёння ў Нацыянальным музеі ў Варшаве. Але перадусім ён уславіўся сваімі роспісамі і

0: драгерыстымі дэкарацыямі, што стваралі ў гледача поўную ілюзію сапраўдных шматпланавых перспектываў іншага незямнога вымярэння. Памёр Язэп Главацкі на вяршыні славы і пашаны 21 снежня 1858 году ў Варшаве. У жыцці гэтага мастака адлюстраваўся драматычны час ад канца старой рэчы паспалітыя і наполеонаўскага нашэсця да трагічных падзеяў вялікага вызваленчага паўстання 1831 году і страшных расійскіх рэпрэсіяў пасля яго разгрому. Творы Язэпа Гілярыя Главацкага цяпер зберагаюцца ў музеях і касцёлах Літвы і Польшчы. На вялікі жаль, у Беларусі ягоных твораў пакуль няма. Аднак больш прыкра, што і імя гэтага вялікага мастака забытае ў ягоным родным краі. Але сёння, гледзячы на ягоныя творы, мы разумеем, што на зямлі мяняцца ўсё, а сапраўднае мастацтва застанецца ў вечнасці. А вось імя гэтага славутага мастака, які нарадзіўся, вучыўся і вырас у сталіцы Беларусі, як і імя ягонага бацькі, вартае таго, каб мы шанавалі памяць пра яго, вывучалі ягоную творчасць і помнілі перад усім пра каштоўнасці вечныя.
1: У люстэрку вечнасці.